0: Brennheite spørsmål.
1: Vi skal dele ut en middag for to hvert 3000 kroner, også denne uka, til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Så langt Jørgen fra Trøndelag som leder. Han svarte på 11 spørsmål i går.
2: Yes, men vi skal jo ha med en deltaker i dag også. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Sebastian.
2: Sebastian, hvor kommer du fra?
3: Jeg fra Bodø.
2: Og hvor gammel du?
3: 33 år.
2: Da kommer spørsmålene her.
1: Hva gleder du deg mest til i sommer?
3: Dra på ferie.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
3: Når jeg kjøpte ting på Biltema.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Fredrik Bjørkan.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Hatt sex.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: 67.
1: Hva den beste filmen du har sett noen gang?
3: Ringens Herre.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Martin Skanke.
1: Bevis det.
3: Nå var du veldig smart, sant?
1: Hva det enkleste, ekleste du har spist?
3: Snegle.
1: Hvor mye penger gir du vanligvis i konfirmasjonsgave?
3: 3000.
1: Liker du jobben din?
3: Veldig.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem vil du da stemt ut?
3: Sjefen.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Askim.
1: Hvorfor?
3: Bor ikke med kysten.
1: Hva minst tiltrekkende med din partner?
3: At du snakker når vi skal legge oss.
1: Hva?
2: Og der gikk tiden. Prat ved liggetid, altså det liker du ikke.
3: Jeg synes når vi lagt oss, så skal vi lagt oss.
2: Ja, Sebastian, vi hører deg. Skal vi se hvordan dette gikk da? Du måtte altså svare på flere enn 12 spørsmål for å stikke av med ledelsen i Brennheite spørsmål. Og du svarte på 15.
1: Oi.
2: Ja, så du blir kanskje litt hard nødt å knekke her nå.
3: Spennende.
4: Mm-hmm. Nå synes du var veldig smart nå.
3: Ja, nå synes
1: du
3: veldig smart,
1: ja. Ja, herlig Martin Skanke-referanse. Du må bare liste deg rundt fortsatt i huset ditt, ikke slippe jubelen løs enda, sånn at du får så mye alentid som mulig.
3: Det skal jeg gjøre.
1: Før barna våkner. Ha en nydelig dag, ja.
3: Tusen hjertelig, dere
1: også. Ja, det hadde også ære muligheter for å utfordre Sebastian i morgen. Han jo ikke uslåelig.
2: Nei,
1: han ikke det. Send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen. Everybody.

0: sopp, kanskje?
1: Ja, ja, ja. Det høres litt vanligere ut enn Kjetil her. Han hadde grillet joggeskoene sine, på en måte.
0: Ja.
2: Det var jo ikke grill, da. Det var jo for å varme, ja, ja, ja. For å tørke joggeskoene. Det var det som var poenget.
1: Men jeg føler, oh, ja. Signal, på en måte, at dette er bare sånn menn får til, at de putter joggeskoene i grillen.
0: Ja, det er jeg enig i. Ja, ja.
2: Hva er det beste du putter på grillen, da?
0: Nei, da må det være sauekjøtt, tenker jeg.
2: For du har 100 sau gående rundt i hagen din?
0: Ja, i hvert fall på jordet. Ja.
2: Så det er mulig å få tak i noe grillkjøtt hvis butikken er stengt, liksom?
1: Det er brutalt.
2: Ja, men livet er jo brutalt.
1: Ja, men du må jo gjøre litt med den sauen før du slenger den på grillen.
0: Ja da, de skal nok få leve av i stund til i hvert fall, så er det litt fra fjoråret.
2: Ja, så bra. Vi skal jo drive med helt andre ting enn å prate om sauene dine. Vi skal ha duell her. Du skal få konkurrere mot en av oss i studio i en kategorilek, og da har som vanlig produsenten vår Niklas et lite hint til hva slags kategori det er vi skal få i dag.
3: Reising.
2: Ja. Det handler om reising i dag, ja. Ja, så da må du bestemme da. Vil du konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
0: Nei, da får jeg prøve med det da, Kjetil.
2: Ok, vi er snart i gang. Følg med.

0: du anbefaler.
1: Ja.
2: Hemsedal.
1: Da er vi oss i gang?
3: Ja.
2: Ja.
1: Stavern.
2: Palma.
1: Gran Canaria.
2: Krabi.
1: Kuba.
2: Jamaica.
1: Brasil.
2: Flori... Nei, det anbefaler jeg ikke.
3: Det
2: var dårlig sett. Vi har jo så mange feriesteder, så tenkte jeg, når vi var rundt i Karibien, Florida, men tenkte jeg, kan jeg jo ikke anbefale det nå.
3: Signil, gratulerer, du vinner en tusenlapp.
1: Tusen takk, det var jo en veldig hyggelig start på dagen.
3: Ja, så koselig.
2: Det var en glede å ha deg med.
1: Jo, i like måte.
2: Ha en nydelig dag, ja.
1: Tusen takk for det.
2: Ha det, ha det.
1: Dere også. Ha det bra.
3: Og så lett kan det altså gjøre. Men hvis du har lyst til å vinne 1000 kroner, da må du melde deg på for å være med i morgen. Det gjør du ved å sende oss en sms. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

En fin formiddag til deg. Det 27. mai I dag, og det onsdag. Og I dag så det den offisielle flip-flop-dagen. Da passer du av hvis det solos akkurat nå, så ta på deg flip-flopsene. Og ikke bare det, men det også sunscreen day, og det passer også bra hvis det sol. Det solkremdagen I dag. Pass på å smøre deg, og selv om det ikke sol, så skal man jo smøre seg. Så det en bra dag. Snart kommer Steinbakken og Synevo og nå Chicago på Peshu Klem.

Aha, det her på P7, en rolig favoritt. Det har blitt onsdag 27. mai, og jeg tenker du, hei, det bursdag min, gratulerer med dagen. Deler den med kjendiskokk Jamie Oliver, blir 51 år i dag. Hurra for alle som feirer. Her Colby Calais Try på P7 Cam.

Det onsdag, hyggelig at du her på P7-klem. Elisabeth heter jeg, og vi skal henge sammen et par timer nå. Vi skal snart få en stor stemme, en av de største, spør du meg, Celine Dion, og hun synger at kjærligheten, den kommer til de som har troa på den, og det håper jeg sant. That's the way it is på vei, men først Pink, dette A Million Dreams.

0: Ellen har tatt med seg søsteren og mammaen på kino for å feire morens bursdag, og de skulle da se denne filmen som alle har snakket om siste tiden, The Devil Wears Prada 2, med Meryl Streep og Anne Hathaway I hovedrollene, men den filmen skuffet stort.
1: Anne Hathaway, hun skal være en smart journalist og snakker hele filmen om hvordan journalismen I fare, og hvordan vi må ta vare på den gode journalistikken. Og det blir så påtatt, for hun blir jo redaktør I et motemagasin på en måte, og skriver saker om sko, men hun veldig opptatt av journalistikken, og det sier hun hele tiden, og da sier hun sånn, journalism is in danger. I have to write good journalism. Det på en måte sånn hun beskriver det. Jeg tenkte sånn, jeg satt med mammaen min, jo utenrikskorrespondent, så tenkte jeg sånn, ja mamma, hva tenker du om dette? Ja, Anne Hathaway skriver noen gode saker her, for journalism in danger. Altså, det jo en film som handler om et motemagasin som handler I trøbbel, for eieren av magasinet dør akkurat I det han skal gi Meryl Streep han skal gi henne en forfremmelse. Og da blir det jo pengedrama da. Og det det filmen handler om, men den så kjedelig. Den så lang. Og ja, skal du på kino, så vil jeg unngått Devil Wears Prada 2.